0: دورية راهنان بيشي يعني بلنكنا آستي راهنان بيشي
1: بله بله هوا هنا درچو
0: بله
1: درچو كلية
0: درچو كلية ميتين حتى برادة جي ما قدام باور لما جيتين ماستر
1: ماستر جي
0: بله
1: چو بوار دا سيدا
0: بوار يا سايدا
1: يا سايدا
0: بله
1: و كار خود كت
0: بله كفر موان بله
1: اها
0: تمام بله
1: هوا
0: سر جاتا كيبه
1: ريجا ظلامه پتره نیر آر می چندم چندی سیدا بیت کرتا بالا
0: رجا رجا وک رجا رجا می زیاده تره
1: زیاده تره
0: بله
1: آها
0: یعنی سه چارک
1: بله
0: سه چارک مینه
1: شولا خودیه
0: بله
1: بله چه و هف جینی پیدی نی سیدا بوم چه که وی صحبت
0: کرد مک چه وانی چلا
1: هف جینی مثلا کرتا بالا یک دچار خوی بچه که خاص
0: کرتا بالا
1: ایلا کرتا بالا بید بونمونه
0: نه میدن هر یعنی مثلا کرتا بالا گل مروفه کی کرتا بالا مثلا کر گل مروفه کا آسای کیچ کا آسای می هی مثلا کرتا بالا کا کیچ گل مروفه کی آسای او میدن می هی کرتا بالا کا کرتا بالا
1: یعنی کندا بزن وکی ایکن
0: وکی ایکن
1: وکی ایکن
0: بس کرتا بالا گل کرتا بالا کیم یعنی من هشت حتی نکه هشت نه
1: بله بله
0: نه يعني شوازة نابينا شوازة كذا ده هشت خزان بيك يعني نه خزان بيك يعني
1: سيدا جواك جواك
0: بلى
1: بين جواكي سردر ياهو يا جواكي چوانت جالك چو جواب بري خود ده نهو
0: سپاس بخوده بشتي اف كومالات نوكل يعني اف و اف سوشيال و اف اوديدي
1: و روشن بيديا بلا
0: فلاتري روشن بيديا يعني دورة هاد نوكل انو ایدی اوکی او چهار دانه وکی بری نمایه یعنی باشتر لیاتی ایدی خالق چهار وکی مازن سکته ماو سر دریا کا باش گرم مت کدوم هر
1: بله
0: یعنی ام چه عرض کردن اگرام چن مثلا چه بازاره کی ام چن چه
1: این هست بخونه که کوکی ماست یک کال دفعه
0: نه خیر
1: آن ایکیب چهار وکی کیم بر خود داده هر که ایکیب چهار وکی کیم بر خودا هوا او یکیمه
0: بله
1: اوه دیتنا اوه او بوچونا منه
0: بله
1: چکو توشی مروفی ازی مروفم اوشی مروفم
0: بله
1: دو بوچی بچاوکیم یعنی ماسالا سیده ازار کنا بیزن تلوبک جوان ارکو پیک و روشن بیریه که باش هستم سیده وکی هر کسی که وکی هر کسی که
0: آسایی بله
1: بله هبوینه الکردستانه هبوینه الپارزگاه دو که بقضاو ناحیت خوبه یعنی بچاوکی کیم بر خود دنه
0: ودي تشمل الموصى يعني هند ده حتى انك عنده دفرب يعني او ديال ما يعني بشكي او مشكله مهنا او ارشه مهنا مثلا كرة بالا
1: يعني
0: زيب زي يعني نادر كيفاش كنت بيجت كو
1: بلى
0: ازادنا نادر كيف يعني او سبب جي او خلكيوي منطقي يعني تشافا كيف
1: منطقي نابجي
0: نخيره من نابجي
1: و چه دخوازیاته تا چه دخوازیش وی خرکی وی منطقه هی؟
0: هیوید که یعنی و همی نبس وی منطقه همی منطقه دی همی باجار دی که ایدی چاوه که مازن سکنه کرتا بالا ریسیل کرتا بالا چه کرتا بالا بچه که ایم اندام بتن یعنی خودم پید وی تایبت بت
1: بله
0: چاوه که مازن سکنه ریسیل لیب گیرن
1: اچو شو که امتنینه
0: بله چ فرق ما وین نه
1: نخیر نه
0: بله
1: نخیر نه والله از نسبت خوف غبه او چ جداهیه که نابینم دف سیدای او یکی دیدر
0: بله
1: درکت نت هوا باراب تر کی بین چوال یکو دو خط من سیدا
0: درکت نن ما یعنی کومالا یا انا که مثلا بونمونم سفره کی چکین سیلانه کی چکین گشتی
1: اها
0: ام ویدمه می کودت بین آن مثلا خرفه بونه که
1: بله
0: جمعوری ها گشت مثلا آهنگ آن
1: سیده من دواته تودی تیم خودی هنی هن دواتی نجی
0: بله
1: بجا خواست سیده هجانی که دواته که باشتی تیم کوچه را
0: نه مستحصر دواتی
1: چه دواته تو نزان بله بله اعتبران که به اوی اما او صحب باشه سیده ما بس خرفه بونه توکر و ما بس پیشه که پیشین لاینه که دیتر یه ورزشی هوا ورزشوان هنه هوا پیشه کار هنه
0: بله
1: بله
0: لای ورزشی بله همه ورزشوان تنگ متی مکجی هایی تیمکا کرتا بالا
1: یا چیه؟
0: Ya Tapapı ya.
1: Tapapı.
0: Böyle.
1: Çent kesin.
0: Çarda kesin.
1: Çarda.
0: İş her çar her şey lakab yani mekon ki ne akire doğu ki uzak yani hemi
1: Semeli.
0: Semeli iş böyle.
1: Aha.
0: Hatma.
1: Çarda.
0: Yine çarda yani kelime hani.
1: Ün çova ya.
0: Metimek metimek hay.
1: İdna beyna hudatken.
0: Am kop kat kin jar jar. Bas nuki hali hazır ve kim gülünke am rahatsız yani.
1: Bu. Ne açı bir tane rahatsız etseydi. Bu için.
0: Bu için
1: yani. Dağım nine.
0: Dağım nine o. Bela dağım nine yani. Kurtabala yani. Yani şu khas layıversi ve mesela. Değil mesela. Ekiş akile bitebilir.
1: Bela başa ilk münasebek ile kodu kırbını. Karamaniye gibi tevekkirin.
0: Bela. Yani kahramanlık bir tevekkül.
1: Bele. Ama kahraman. Evet, de can cam dayına seyda.
0: Bele, bele. Bele onu kemer cam dayına. Mesela aslı Irak için ben cam dayına.
1: Aha, çoğu kabın bahs mi ki? Çoğu.
0: Hem vakti mi adı hok ya kurta balay adı hok ya. Pişidar bin. Et kahramanı Irak da. Ben plastiği de tuhaf eyna bir.
1: Ya çe yari.
0: Tapape.
1: Oho.
0: Tapape. Fot sala bıçık.
1: Gerek çıtaki başı.
0: Bele.
1: Gerek çıtaki başı. Lanek ediyor varzisi bun bahs mi ki?
0: Lanek varzisi mi? Yari kerek hey. Yani
1: ما اكديت انت جرال بيا
0: كوفان حسن
1: يزيلي جو
0: بيزاني هابدنا رمحي
1: الرمحي
0: بالي قرصيت
1: باش
0: دربت تشاندين قرمانيا دا مثلا قرمانيا اولمبياد برازيل
1: اها او جي كورتا بالا بون
0: او جي كورتا بالا
1: بالي
0: او بي ميداليا زير بتاع خوذاي ناي
1: يا تشي
0: يا هابدنا رمحي
1: يا زيري
0: بالي
1: قالت تشتكي باشي وكو افرت وكو افرت بيجين افرت كورتا بولا تشيب يعني مجيلي تشيب بيجي يا خو فير بو يكو بيجي يك بيك خو خدان كتو عيال خو خدان كت اگر هر بي مو چي بيت
0: دي بابا بارب دي مو يعني افرت كي مثلا مثلا وك فرمان بر شغل بكن وك كارت حكمت ده شو بكن بارب دي كابانيا المال ده
1: مقصد بريكا كومالي دورة بوها بنفكين
0: بلا
1: دورة خياطي
0: بلا دورة دورة خياطي ما تفكين بلا بري بري هاي فكي بلا ما خولك فكر بو شاش كاسا حفت كاسا خولك درينجي
1: بلا يا درينو بيشتينجي بي كاري جدر بي كومالت كان المالا خوب خود كان خياطي
0: بلا بو هم بو هندي يكو جيار خوب يبرغب بلا كوبنا كار كابن
1: بلا باش بين ودي سيدا انجمني هوا
0: بله
1: سرداره تول قال انجمني چوانه او چواتين دفه و دستك دستك انجمن يا دستي بالا يا
0: هبلر
1: هبلر يا حريم كردستان
0: حريم كردستان
1: بله هوا بين جورجا
0: بله هر جار سروكي گشتي كردوا كردوا بالا
1: بله
0: الدهوك يعني
1: سيدة وحيدة
0: سيدة وحيدة
1: تشي صلابة كلي بكيشي
0: صلابة مهنة بو سيدة وحيد وسبا ساويت كم بو
1: بلي
0: بخزمتا
1: بيش كيشي
0: بيش كيشي ماكي بلا
1: تشانم جيتي يا درستة هوري كاري يا واتكات
0: قالك قالك يا هاري كاري